0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.

0: Giê-xu đã nhắn nhủ các ông: điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mấy nhà rao giảng. Người đặt song song điều chúng ta nghe rỉ tai, nghĩa là trong nơi kín ẩn của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi công bố cho mọi người. Qua đó nhắc nhở rằng, việc loan báo tin mừng trước hết là chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ mang nét độc đáo nơi mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên các kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên sự chân thành trong lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là thông truyền cho người khác những gì mà chúng ta chiêm niệm. Không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm dành riêng cho một số vị thánh, các đan sĩ hay là các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể chiêm niệm bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn hàng ngày, những giây phút tĩnh lặng để ở lại trong sự thinh lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng của người, phó thác cho người những niềm vui, những nỗi lo âu, đồng thời cùng với người nhìn lại cuộc đời của mình. Điều này giúp cho chúng ta ngày càng trở thành những người có đức tin vững chắc và ý thức hơn, cũng như do đó trở thành những người tông đồ đáng tin cậy và tự do, trở thành những người nam nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng của tin mừng trong mọi môi trường và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị tin mừng không được hiểu hoặc đón nhận. Thánh Matthew, tác giả của đoạn tin mừng mà chúng ta đang suy niệm, đã viết cho những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh không dễ dàng chút nào. Họ phải đương đầu với sự thù nghịch và bách hại, như ngày nay vẫn xảy ra với biết bao nhiêu Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới. Và cám dỗ ngã lòng là rất lớn, để cho mỏi mệt hoặc sợ hãi khuất phục. Ngày nay cũng như khi ấy, sự trung thành với giáo huấn của Chúa Giê-xu và loan báo lời của người là điều rất đòi hỏi. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, sự áp bức bằng lòng hiền hòa, sự nản lòng bằng tính kiên trì. Vì thế, cần để cho đức tin và sứ mạng của chúng ta đâm rễ sâu trong mối tương quan mật thiết với người. Điều này ban cho chúng ta sức mạnh để không bỏ cuộc và tiếp tục thông truyền cho mọi người trong mọi hoàn cảnh sứ điệp về hy vọng, tình yêu và hòa bình của người. Thế giới đang rất cần sứ điệp ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giê-xu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedict

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Giữa vùng đất khô cằn và xa xôi của Locri thuộc giáo phận Công giáo Lodwar, các nữ tu lòng thương xót đang biến đổi các cộng đồng và phục hồi phẩm giá cho một số nhóm dân dễ bị tổn thương nhất tại Kenya, trong đó nhiều người sống bán du mục. Trọng tâm của sứ vụ này là Sir Selina Embuli, người mà công việc tại Locri đã trở thành một điểm tựa quan trọng cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người nhiễm HIV, các gia đình du mục, trẻ em dễ bị tổn thương và những người cao tuổi đang chăm sóc người thân. Tại trung tâm y tế Locri của các nữ tu lòng thương xót, trước đây bệnh nhân được hưởng dịch vụ chăm sóc toàn diện, bao gồm các chuyến khám bệnh lưu động, phục vụ các gia đình du mục, di chuyển để tìm đồng cỏ và nước. Ngày nay, hệ thống này đang chịu nhiều áp lực do việc cắt giảm tài trợ sau khi các nhà tài trợ quốc tế rút lui, ảnh hưởng đáng kể đến các dịch vụ. Sir Emily giải thích, chúng tôi đã tuyển chọn và đào tạo một đội ngũ nhân viên y tế vững mạnh, giúp họ thấm nhuần các giá trị của chúng tôi. Hiện nay, nhiều người đang rời đi vì lương bị giảm và để tìm những cơ hội tốt hơn. Dù gặp những thách đố này, dòng của chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các bệnh nhân HIV. Mỗi năm, Trung tâm Y tế Locri cử hành Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng việc cung cấp thuốc men, hỗ trợ lương thực và giáo dục sức khỏe. Khi chỉ còn vài năm nữa là đến mục tiêu toàn cầu năm 2030 nhằm chấm dứt HIV như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, Sir Emily giải thích, chúng tôi vẫn đang chạy đua với thời gian, HIV là một thực tế tại nơi này. Để giải quyết sự kỳ thị và những khó khăn trong việc tuân thủ điều trị, chúng tôi đã thiết lập các hệ thống hỗ trợ qua tư vấn, các hoạt động trị liệu và những mô hình thích ứng được gợi hứng từ nhóm người nghiện rượu ẩn danh. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, các nữ tu lòng thương xót còn thiết lập các hoạt động tạo thu nhập nhằm giải quyết nghèo đói, thiếu lương thực và sự lệ thuộc. Chúng tôi đã thành lập các cộng đồng tiết kiệm và cho vay, gọi là các nhóm SILC, với hơn 290 thành viên trong 10 nhóm ngân hàng cộng đồng. Chúng tôi cũng trang bị cho các thành viên kiến thức tài chính căn bản, kỹ năng khởi nghiệp và khả năng tiếp cận các khoản vay nhỏ. Ngoài ra, chúng tôi có Locri Fresh Bakery, một sáng kiến tạo việc làm cho cư dân địa phương. Chúng tôi muốn người dân làm chủ sự phát triển của chính họ và phục hồi phẩm giá. Nữ tu Emily mỉm cười nói, được gợi hứng từ thông điệp Laudato Si và bén rễ trong việc chăm sóc cả con người lẫn môi trường, các nữ tu đã khởi xướng sáng kiến xanh Locri. Sir Emily nói thêm, qua sáng kiến này, chúng tôi cổ võ việc chăm sóc sinh thái và chữa lành con người. Chúng tôi khởi đầu trên một mảnh đất đá khô cằn. Cùng nhau chúng tôi mang đất đến, phát triển một nông trại sinh thái và trồng cây. Ngày nay, chúng tôi cũng duy trì một trại ong với 41 tổ ong. Chúng tôi đã trao cho người dân niềm hy vọng và phục hồi phẩm giá của họ. Nữ tu cũng dấn thân cho giáo dục, đối diện với những thực hành văn hóa có hại và giúp cho người trẻ có khả năng. Làm việc với các lãnh đạo địa phương, chúng tôi giải cứu các bé gái khỏi nạn kết hôn sớm và cưỡng ép. Đồng thời với sự giúp đỡ của các ân nhân, hỗ trợ việc học của các em, chúng tôi cũng điều hành các trường học dành cho các em chăn gia súc, nơi các bé trai và đôi khi cả các bé gái ban ngày chăn thả đàn vật nuôi, còn buổi tối đến lớp. Qua giáo dục, chúng tôi muốn giúp cho các cộng đồng có khả năng lo cho cuộc sống, Sir Emily nói. Ông Sylvester Locuto, trước đây từng là một cậu bé chăn gia súc, hiện là điều phối viên của sáng kiến xanh Locri, chia sẻ. Khi tôi tham gia trường học dành cho các em chăn gia súc, các nữ tu nhận ra tiềm năng học tập của tôi và hỗ trợ tôi theo học chương trình chính quy cho đến đại học. Các nữ tu lòng thương xót đã có ảnh hưởng sâu sắc trên cuộc đời tôi. Tôi trở về để đáp lại và nâng đỡ cộng đồng của mình. Khi được hỏi về động lực của mình, ông nói thêm, tôi được thúc đẩy bởi niềm đam mê và mong muốn truyền cảm hứng cho người dân của tôi. Ước mơ của tôi là thấy sáng kiến xanh Locri được nhân rộng trong các cộng đồng của chúng tôi nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và phục hồi môi trường. Tôi cũng hy vọng chúng tôi có thể có một giếng khoan vì người dân nơi đây phải đi bộ rất xa mới có nước. Dù đã đạt được nhiều tiến bộ tại Lokori, tình trạng thiếu nước vẫn là một thách đố cấp bách. Phụ nữ phải dành trọn cả ngày dưới nắng, xếp hàng lấy nước và đi bộ những quãng đường dài. Điều này khiến họ gặp rủi ro và hạn chế khả năng lao động. Sáng nay, tôi hỏi các phụ nữ đang cầu nguyện điều gì. Họ nói nước. Sơ Emily nói giọng đầy lo lắng. Chỉ một giếng khoan gần đó thôi cũng có thể biến đổi đời sống của hàng trăm gia đình. Đối với Sơ Emily, công việc này không chỉ là phục vụ nhưng còn là một ơn gọi. Sơ kết luận, đặc sủng của các nữ tu lòng thương xót truyền cảm hứng cho tôi. Tôi có thể thấy tác động tại Lokori. Cây cối lớn lên, trẻ em được giáo dục, cuộc sống được phục hồi. Viễn tượng của chúng tôi là một tương lai, trong đó mọi trẻ em đều được đi học. HIV không còn là mối đe dọa và các cộng đồng được trao quyền để tự nâng đỡ chính mình, có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tiến bước.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Thánh Cha nói với người cao tuổi, tình yêu Thiên Chúa không quên ai.
3: Vatican. Trong sứ điệp Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV an ủi những người cao tuổi đang chịu cảnh cô đơn, nhắc rằng tình yêu Thiên Chúa không quên ai. Ngài mời gọi người trẻ thăm viếng ông bà, người già neo đơn và khuyến khích các bậc cao niên sống tuổi già như thời gian cầu nguyện, hòa giải và hy vọng.
2: Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2021 và được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7 hàng năm. Sáng kiến nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội. Năm nay, giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 7, lễ hai thánh Gioachim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria và là ông bà của Chúa Giêsu, với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên con, trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Suy tư về chủ đề này, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là những lời đem lại an ủi và hy vọng, đặc biệt cho những người cao tuổi đang mang trong lòng cảm giác đau đớn vì bị lãng quên. Ngài nhấn mạnh rằng, tình yêu Thiên Chúa không quên ai, và chính tình yêu ấy là câu trả lời cho tình trạng con người dễ bị đánh mất trong sự vô danh. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người cao tuổi sống trong những căn nhà nơi cô đơn ngự trị, hoặc trong những cơ sở chăm sóc, nơi phẩm giá và tính độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị thu hẹp thành một con số giường bệnh hoặc một căn bệnh. Ngài mời gọi giáo hội tái khám phá ơn gọi làm mẹ của mình đối với mọi người, đồng thời khuyến khích người trẻ khôi phục thói quen đẹp là thăm viếng ông bà, người già trong gia đình và cả những người không có ai thăm viếng. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều người cao tuổi thường bị nhìn qua những định kiến và bị xem như gánh nặng. Ngài cũng nhắc nhở đến sự suy yếu của các mối dây gia đình, nhất là khi con cái phải di cư hoặc bị cuốn vào chiến tranh. Tuy nhiên, ngay cả trong tuổi già và sự mong manh, con người vẫn không ngừng là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định giai đoạn cuối đời có thể trở thành không gian thuận lợi để bắt đầu hoặc tái khám phá đời sống thiêng liêng. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Ngài cũng mời gọi người cao tuổi đừng sợ sự mong manh, vì chính yếu đuối ấy có thể mở ra một tiềm năng mới, biết nâng đỡ nhau, cầu xin ơn hòa giải sâu xa trong tâm hồn và xây dựng hòa bình đích thực. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc cao niên hiệp lời cầu nguyện để hòa bình sớm đến với toàn thế giới, hầu đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.
3: Công bố tài liệu mục vụ Ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ 6.
2: Vatican. Nhân dịp công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV cho Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ phát hành bộ tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội và cộng đoàn trên toàn thế giới chuẩn bị và cử hành ngày này.
3: Với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngày này mời gọi giáo hội gần gũi người cao tuổi, đặc biệt những người sống cô đơn và không có ai thăm viếng. Bộ tài liệu mục vụ gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện chính thức, các hướng dẫn mục vụ, tài liệu phụng vụ và logo của ngày cử hành, như là gợi ý cụ thể để thực hành ước muốn của Đức Thánh Cha trong sứ điệp. Ước gì ngày này trở thành một lời thúc đẩy đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để lấy lại thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai thăm viếng. Với sứ điệp này và với sự hiện diện của anh chị em, hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương mến của Đức Thánh Cha. Hãy làm cho những lời của ngôn sứ, còn ta sẽ không bao giờ quên ngươi, trở thành hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Tài liệu đề nghị hai cử chỉ căn bản, cử hành thánh lễ dành cho người cao tuổi và thăm viếng những người cô đơn nhất trong cộng đoàn, trao cho họ sứ điệp của Đức Thánh Cha cùng một dấu chỉ gần gũi cụ thể. Trong năm nay, trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc đến với những người sống cô độc, những người không có ai thăm viếng, kể cả các cụ nằm liệt giường trong các cơ sở chăm sóc. Tài liệu lưu ý, tại các giáo phận, giám mục được mời gọi cử hành ngày này tại nhà thờ chính tòa. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ thánh Gioakim và thánh Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cụ thể, các hội đồng giám mục có thể dời ngày cử hành sang một ngày khác. Trong tài liệu được đăng trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng Y Kevin Farren nhấn mạnh rằng, người cao tuổi trong mọi giai đoạn đời sống vẫn là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10.
3: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội. Ngài mời gọi bảo vệ thụ tạo dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến.
2: Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10 là một trong những hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất về bảo vệ khí hậu, đổi mới sáng tạo và giải pháp bền vững. Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến khí hậu Schwarzenegger do nam diễn viên kiêm cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger sáng lập. Gửi lời chào đến những tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tính bền vững, sinh thái toàn diện và việc chăm sóc thụ tạo từ lâu đã là mối quan tâm của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng vấn đề sinh thái luôn có chiều kích luân lý, bởi những khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề tách biệt, nhưng là khía cạnh sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay. Đức Thánh Cha đề nghị ba hướng suy tư dựa trên các nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến. Trước hết, về đức tin, Ngài nói rằng, người tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng thế giới tốt lành, càng có trách nhiệm chăm sóc công trình tạo dựng. Đức tin tôn giáo củng cố ước muốn bảo vệ sự sống và chăm sóc thiên nhiên, vì nhiều truyền thống tôn giáo nhìn nhận, thụ tạo là ân ban của Thiên Chúa và sự sống là điều thánh thiêng. Ngài cũng nhắc lại nền tảng đạo đức được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là phẩm giá bình đẳng của mọi người, quyền căn bản, công ích, liên đới, bổ trợ và công bằng xã hội. Theo Ngài, nếu không giải quyết những vấn đề nhân bản và xã hội này, các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường sẽ khó đạt hiệu quả, nhất là đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất vì suy thoái môi trường. Về đức cậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các thách đố toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và suy giảm chất lượng đời sống đang đe dọa hòa bình và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế cùng một chủ nghĩa đa phương biết nhìn xa. Ngài cũng mong tiến trình sau Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP30 thúc đẩy một sự chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt lên trên lợi nhuận. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận định rằng các cuộc thương thảo thường bị từ chối bởi nỗi sợ thay đổi, mất quyền lực và kết quả bất định. Theo Ngài, chỉ khi vượt qua những nỗi sợ ấy, nhân loại mới có thể tìm được giải pháp chung. Đức cậy, hồng ân của Thiên Chúa có thể trở thành động lực cho chuyển đổi công bằng. Sau cùng, về đức mến, Ngài mời gọi xây dựng một văn hóa chăm sóc đích thực, bao gồm cả tình yêu dân sự và chính trị. Tình yêu ấy là chìa khóa của phát triển toàn diện, giúp xã hội trở nên nhân bản hơn và thúc đẩy những chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ cổ võ văn hóa chăm sóc, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và bảo vệ hồng ân thụ tạo.
3: Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ gắn danh Thiên Chúa với chiến tranh.
2: Vatican. Trong thư trả lời một độc giả trên tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Leo XIV mạnh mẽ khẳng định không bao giờ được nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh, bạo lực và hận thù. Ngài nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội là cầu xin hòa bình, cổ võ đối thoại và tố giác việc lợi dụng tôn giáo cho các mục tiêu thống trị, phân biệt và chết chóc.
3: Lá thư của độc giả Raffaele đến từ miền Catania của Ý đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Làm sao có thể đổ máu người vô tội nhân danh Thiên Chúa? Làm sao một danh xưng vốn phải hiệp nhất con người lại bị biến thành công cụ chia rẽ và chết chóc? Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân vô tội của tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nhắc rằng, ngay từ đầu sứ vụ Phêrô, Ngài đã cầu xin ơn bình an, không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Đó là nền hòa bình phát xuất từ Đức Kitô mà giáo hội có bổn phận làm chứng bằng việc không ngừng rao giảng đối thoại. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, một số người quyền thế có thể tìm cách che đậy ý định hiếu chiến bằng những lý lẽ tôn giáo. Tuy nhiên, sứ mạng của giáo hội và của đấng kế vị Thánh Phêrô chỉ có thể là cầu xin hòa bình và mạnh mẽ tố giác những ai dám liên kết danh Thiên Chúa với hành động chiến tranh. Danh Thiên Chúa không thể bị xúc phạm bởi lòng tham quyền lực, bởi sự kiêu ngạo và bởi sự phân biệt đối xử. Trên hết, nó không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động chết chóc. Ngài cũng đau lòng nhìn nhận rằng, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa đôi khi xảy ra cả nơi những người tự nhận là Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu giải trừ bạo lực trong lời nói, không để ngôn ngữ đức tin bị kéo vào đấu tranh chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay việc biện minh cho bạo lực. Ngài kêu gọi vun trồng cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, đối thoại đại kết và liên tôn như những con đường hòa bình và ngôn ngữ gặp gỡ giữa các truyền thống và nền văn hóa. Ngài khẳng định, đây là một cam kết không thể tránh khỏi đối với tất cả các Kitô hữu chúng ta.
2: Cuba thiếu điện, các nhà thờ phải tiết kiệm bánh lễ.
3: Cuba. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại Cuba đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phụng vụ của các tín hữu Công giáo. Do mất điện kéo dài, việc sản xuất bánh lễ tại một đan viện Cát Minh ở La Habana bị giảm mạnh, buộc các linh mục phải tiết kiệm bánh lễ trong các thánh lễ.
2: Một trong số những mặt hàng khan hiếm ở Cuba lại xuất hiện thêm một mặt hàng mới, bánh lễ dùng trong thánh lễ. Ngày 14 tháng 6, một số linh mục cho biết họ đã được yêu cầu tiết kiệm số bánh lễ nhỏ được truyền phép trong thánh lễ để trở nên mình thánh Chúa Kitô. Tại Cuba, toàn bộ số bánh lễ dành cho các tín hữu Công giáo đều được sản xuất tại một đan viện dòng Cát Minh ở La Habana. Tuy nhiên, đan viện này cũng như nhiều khu vực khác trong thủ đô và trên toàn quốc đang phải đối diện với tình trạng cắt điện kéo dài do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ kéo dài 5 tháng. Trong những tuần gần đây, khi nguồn cung nhiên liệu tại Cuba dần cạn kiệt, nhiều nơi đã bị mất điện hơn 24 giờ liên tiếp, gây khó khăn lớn cho đời sống của hàng triệu người dân. Cha Creo Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, các nữ tu đôi khi chỉ có khoảng 2 giờ điện mỗi ngày để vận hành máy ép bánh lễ. Điều này khiến sản lượng giảm mạnh. Vì thế, các nữ tu đã thông báo với các linh mục và giám mục rằng cần sử dụng bánh lễ cách tiết kiệm để có đủ cho mọi cộng đoàn. Trong thánh lễ do cha Payano cử hành vào ngày 14 tháng 6, khoảng 20 tín hữu vẫn được rước lễ. Khi rời khỏi nhà thờ và thấy khu phố lại bị mất điện, họ đã thề sẽ giữ vững đức tin. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn hơn. Một tín hữu 70 tuổi, bà Mariela Schumann, chia sẻ rằng nếu không thể rước lễ, các tín hữu vẫn có thể hiệp lễ thiêng liêng, nhưng bà hy vọng tình cảnh ấy sẽ không xảy ra.
3: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh Địa có nguy cơ gia tăng.
2: Israel. Theo báo cáo mới nhất của năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh Địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo, bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa.
3: Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rossing về Giáo dục và Đối thoại, trong năm 2025, có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ, biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều vụ việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ, phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu cổ thành Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phủ Armenia được xem là những điểm nóng. Điều khiến các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại không chỉ là số vụ việc, nhưng còn là cảm giác nhiều trường hợp không được xử lý nghiêm túc. Một số nạn nhân không trình báo vì cho rằng việc này sẽ không đem lại thay đổi. Tại Tabor, thị trấn Kitô giáo Palestine cuối cùng ở bờ Tây, cha Basa Fawade cho biết, các cuộc tấn công của người định cư Israel đã gây thiệt hại cho đất nông nghiệp, hạn chế việc tiếp cận các vườn ô liu và đe dọa sinh kế của nhiều gia đình. Khoảng 15 gia đình, tức khoảng 80 người đã rời thị trấn. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng, bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật, cơ hội kinh tế và khả năng ở lại trên mảnh đất tổ tiên mà không phải sống trong sợ hãi.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoàn tiếng mừng Chủ nhật thứ 12 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành! Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành! Trong tin mừng phụng vụ hôm nay, khi sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ, Chúa Giê-xu đã nhắn nhủ các ông: điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mấy nhà rao giảng. Người đặt song song điều chúng ta nghe rỉ tai, nghĩa là trong nơi kín ẩn của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi công bố cho mọi người. Qua đó nhắc nhở rằng, việc loan báo tin mừng trước hết là chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ mang nét độc đáo nơi mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên các kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên sự chân thành trong lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là thông truyền cho người khác những gì mà chúng ta chiêm niệm. Không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm dành riêng cho một số vị thánh, các đan sĩ hay là các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể chiêm niệm bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn hàng ngày những giây phút tĩnh lặng để ở lại trong sự thinh lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng của Người, phó thác cho Người những niềm vui, những nỗi lo âu, đồng thời cùng với Người nhìn lại cuộc đời của mình. Điều này giúp cho chúng ta ngày càng trở thành những người có đức tin vững chắc và ý thức hơn, cũng như do đó trở thành những người tông đồ đáng tin cậy và tự do, trở thành những người nam nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng của tin mừng trong mọi môi trường và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị tin mừng không được hiểu hoặc đón nhận. Thánh Matthew, tác giả của đoạn tin mừng mà chúng ta đang suy niệm, đã viết cho những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh không dễ dàng chút nào. Họ phải đương đầu với sự thù nghịch và bách hại, như ngày nay vẫn xảy ra với biết bao nhiêu Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới. Và cám dỗ ngã lòng là rất lớn, để cho mỏi mệt hoặc sợ hãi khuất phục. Ngày nay cũng như khi ấy, sự trung thành với giáo huấn của Chúa Giê-xu và loan báo lời của Người là điều rất đòi hỏi. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, sự áp bức bằng lòng hiền hòa, sự nản lòng bằng tính kiên trì. Vì thế, cần để cho đức tin và sứ mạng của chúng ta đâm rễ sâu trong mối tương quan mật thiết với Người. Điều này ban cho chúng ta sức mạnh để không bỏ cuộc và tiếp tục thông truyền cho mọi người trong mọi hoàn cảnh sứ điệp về hy vọng, tình yêu và hòa bình của Người. Thế giới đang rất cần sứ điệp ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giê-xu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Udini et ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Giữa vùng đất khô cằn và xa xôi của Locri thuộc giáo phận Công giáo Lodwar, các nữ tu lòng thương xót đang biến đổi các cộng đồng và phục hồi phẩm giá cho một số nhóm dân dễ bị tổn thương nhất tại Kenya, trong đó nhiều người sống bán du mục. Trọng tâm của sứ vụ này là Sir Selina Embuli, người mà công việc tại Locri đã trở thành một điểm tựa quan trọng cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người nhiễm HIV, các gia đình du mục, trẻ em dễ bị tổn thương và những người cao tuổi đang chăm sóc người thân. Tại trung tâm y tế Locri của các nữ tu lòng thương xót, trước đây bệnh nhân được hưởng dịch vụ chăm sóc toàn diện, bao gồm các chuyến khám bệnh lưu động, phục vụ các gia đình du mục, di chuyển để tìm đồng cỏ và nước. Ngày nay, hệ thống này đang chịu nhiều áp lực do việc cắt giảm tài trợ sau khi các nhà tài trợ quốc tế rút lui, ảnh hưởng đáng kể đến các dịch vụ. Sir Emily giải thích, chúng tôi đã tuyển chọn và đào tạo một đội ngũ nhân viên y tế vững mạnh, giúp họ thấm nhuần các giá trị của chúng tôi. Hiện nay, nhiều người đang rời đi vì lương bị giảm và để tìm những cơ hội tốt hơn. Dù gặp những thách đố này, dòng của chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các bệnh nhân HIV. Mỗi năm, Trung tâm Y tế Locri cử hành Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng việc cung cấp thuốc men, hỗ trợ lương thực và giáo dục sức khỏe. Khi chỉ còn vài năm nữa là đến mục tiêu toàn cầu năm 2030 nhằm chấm dứt HIV như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, Sir Emily giải thích, chúng tôi vẫn đang chạy đua với thời gian, HIV là một thực tế tại nơi này. Để giải quyết sự kỳ thị và những khó khăn trong việc tuân thủ điều trị, chúng tôi đã thiết lập các hệ thống hỗ trợ qua tư vấn, các hoạt động trị liệu và những mô hình thích ứng được gợi hứng từ nhóm người nghiện rượu ẩn danh. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, các nữ tu lòng thương xót còn thiết lập các hoạt động tạo thu nhập nhằm giải quyết nghèo đói, thiếu lương thực và sự lệ thuộc. Chúng tôi đã thành lập các cộng đồng tiết kiệm và cho vay, gọi là các nhóm SILC, với hơn 290 thành viên trong 10 nhóm ngân hàng cộng đồng. Chúng tôi cũng trang bị cho các thành viên kiến thức tài chính căn bản, kỹ năng khởi nghiệp và khả năng tiếp cận các khoản vay nhỏ. Ngoài ra, chúng tôi có Locri Fresh Bakery, một sáng kiến tạo việc làm cho cư dân địa phương. Chúng tôi muốn người dân làm chủ sự phát triển của chính họ và phục hồi phẩm giá. Nữ tu Emily mỉm cười nói, được gợi hứng từ thông điệp Laudato Si và bén rễ trong việc chăm sóc cả con người lẫn môi trường, các nữ tu đã khởi xướng sáng kiến xanh Locri. Sir Emily nói thêm, qua sáng kiến này, chúng tôi cổ võ việc chăm sóc sinh thái và chữa lành con người. Chúng tôi khởi đầu trên một mảnh đất đá khô cằn. Cùng nhau chúng tôi mang đất đến, phát triển một nông trại sinh thái và trồng cây. Ngày nay, chúng tôi cũng duy trì một trại ong với 41 tổ ong. Chúng tôi đã trao cho người dân niềm hy vọng và phục hồi phẩm giá của họ. Nữ tu cũng dấn thân cho giáo dục, đối diện với những thực hành văn hóa có hại và giúp cho người trẻ có khả năng. Làm việc với các lãnh đạo địa phương, chúng tôi giải cứu các bé gái khỏi nạn kết hôn sớm và cưỡng ép. Đồng thời với sự giúp đỡ của các ân nhân, hỗ trợ việc học của các em, chúng tôi cũng điều hành các trường học dành cho các em chăn gia súc, nơi các bé trai và đôi khi cả các bé gái ban ngày chăn thả đàn vật nuôi, còn buổi tối đến lớp. Qua giáo dục, chúng tôi muốn giúp cho các cộng đồng có khả năng lo cho cuộc sống, Sir Emily nói. Ông Sylvester Locuto trước đây từng là một cậu bé chăn gia súc, hiện là điều phối viên của sáng kiến xanh Locri chia sẻ. Khi tôi tham gia trường học dành cho các em chăn gia súc, các nữ tu nhận ra tiềm năng học tập của tôi và hỗ trợ tôi theo học chương trình chính quy cho đến đại học. Các nữ tu lòng thương xót đã có ảnh hưởng sâu sắc trên cuộc đời tôi. Tôi trở về để đáp lại và nâng đỡ cộng đồng của mình. Khi được hỏi về động lực của mình, ông nói thêm, tôi được thúc đẩy bởi niềm đam mê và mong muốn truyền cảm hứng cho người dân của tôi. Ước mơ của tôi là thấy sáng kiến xanh Locri được nhân rộng trong các cộng đồng của chúng tôi nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và phục hồi môi trường. Tôi cũng hy vọng chúng tôi có thể có một giếng khoan. vì người dân nơi đây phải đi bộ rất xa mới có nước. Dù đã đạt được nhiều tiến bộ tại Lokori, tình trạng thiếu nước vẫn là một thách đố cấp bách. Phụ nữ phải dành trọn cả ngày dưới nắng, xếp hàng lấy nước và đi bộ những quãng đường dài. Điều này khiến họ gặp rủi ro và hạn chế khả năng lao động. Sáng nay tôi hỏi các phụ nữ đang cầu nguyện điều gì. Họ nói nước. Sir Emily nói giọng đầy lo lắng. Chỉ một giếng khoan gần đó thôi cũng có thể biến đổi đời sống của hàng trăm gia đình. Đối với Sir Emily, công việc này không chỉ là phục vụ nhưng còn là một ơn gọi. Sir kết luận, đặc sủng của các nữ tu lòng thương xót truyền cảm hứng cho tôi. Tôi có thể thấy tác động tại Lokori. Cây cối lớn lên, trẻ em được giáo dục, cuộc sống được phục hồi. Viễn tượng của chúng tôi là một tương lai, trong đó mọi trẻ em đều được đi học. HIV không còn là mối đe dọa và các cộng đồng được trao quyền để tự nâng đỡ chính mình, có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tiến bước.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Thánh Cha nói với người cao tuổi, tình yêu Thiên Chúa không quên ai.
3: Vatican. Trong sứ điệp Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV an ủi những người cao tuổi đang chịu cảnh cô đơn, nhắc rằng tình yêu Thiên Chúa không quên ai. Ngài mời gọi người trẻ thăm viếng ông bà, người già neo đơn và khuyến khích các bậc cao niên sống tuổi già như thời gian cầu nguyện, hòa giải và hy vọng.
2: Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2021 và được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7 hàng năm. Sáng kiến nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội. Năm nay, giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 7, lễ hai thánh Joachim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria và là ông bà của Chúa Giêsu, với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên con, trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Suy tư về chủ đề này, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là những lời đem lại an ủi và hy vọng, đặc biệt cho những người cao tuổi đang mang trong lòng cảm giác đau đớn vì bị lãng quên. Ngài nhấn mạnh rằng, tình yêu Thiên Chúa không quên ai, và chính tình yêu ấy là câu trả lời cho tình trạng con người dễ bị đánh mất trong sự vô danh. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người cao tuổi sống trong những căn nhà nơi cô đơn ngự trị, hoặc trong những cơ sở chăm sóc nơi phẩm giá và tính độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị thu hẹp thành một con số giường bệnh hoặc một căn bệnh. Ngài mời gọi giáo hội tái khám phá ơn gọi làm mẹ của mình đối với mọi người, đồng thời khuyến khích người trẻ khôi phục thói quen đẹp là thăm viếng ông bà, người già trong gia đình và cả những người không có ai thăm viếng. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều người cao tuổi thường bị nhìn qua những định kiến và bị xem như gánh nặng. Ngài cũng nhắc nhở đến sự suy yếu của các mối dây gia đình, nhất là khi con cái phải di cư hoặc bị cuốn vào chiến tranh. Tuy nhiên, ngay cả trong tuổi già và sự mong manh, con người vẫn không ngừng là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định giai đoạn cuối đời có thể trở thành không gian thuận lợi để bắt đầu hoặc tái khám phá đời sống thiêng liêng. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Ngài cũng mời gọi người cao tuổi đừng sợ sự mong manh, vì chính yếu đuối ấy có thể mở ra một tiềm năng mới, biết nâng đỡ nhau, cầu xin ơn hòa giải sâu xa trong tâm hồn và xây dựng hòa bình đích thực. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc cao niên hiệp lời cầu nguyện để hòa bình sớm đến với toàn thế giới, hầu đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.
3: Công bố tài liệu mục vụ Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6.
2: Vatican. Nhân dịp công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ phát hành bộ tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội và cộng đoàn trên toàn thế giới chuẩn bị và cử hành ngày này.
3: Với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, ngày này mời gọi giáo hội gần gũi người cao tuổi, đặc biệt những người sống cô đơn và không có ai thăm viếng. Bộ tài liệu mục vụ gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện chính thức, các hướng dẫn mục vụ, tài liệu phụng vụ và logo của ngày cử hành, như là gợi ý cụ thể để thực hành ước muốn của Đức Thánh Cha trong sứ điệp. Ước gì ngày này trở thành một lời thúc đẩy đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để lấy lại thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai thăm viếng. Với sứ điệp này và với sự hiện diện của anh chị em, hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương mến của Đức Thánh Cha. Hãy làm cho những lời của ngôn sứ, "Còn ta sẽ không bao giờ quên ngươi", trở thành hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Tài liệu đề nghị hai cử chỉ căn bản, cử hành thánh lễ dành cho người cao tuổi và thăm viếng những người cô đơn nhất trong cộng đoàn, trao cho họ sứ điệp của Đức Thánh Cha cùng một dấu chỉ gần gũi cụ thể. Trong năm nay, trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc đến với những người sống cô độc, những người không có ai thăm viếng, kể cả các cụ nằm liệt giường trong các cơ sở chăm sóc. Tài liệu lưu ý, tại các giáo phận, giám mục được mời gọi cử hành ngày này tại nhà thờ chính tòa. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ thánh Gioakim và thánh Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cụ thể, các hội đồng giám mục có thể dời ngày cử hành sang một ngày khác. Trong tài liệu được đăng trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng y Kevin Farren nhấn mạnh rằng, người cao tuổi trong mọi giai đoạn đời sống vẫn là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10.
3: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội. Ngài mời gọi bảo vệ thụ tạo dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến.
2: Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10 là một trong những hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất về bảo vệ khí hậu, đổi mới sáng tạo và giải pháp bền vững. Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến khí hậu Schwarzenegger do nam diễn viên kiêm cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger sáng lập. Gửi lời chào đến những tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tính bền vững, sinh thái toàn diện và việc chăm sóc thụ tạo từ lâu đã là mối quan tâm của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, vấn đề sinh thái luôn có chiều kích luân lý, bởi những khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề tách biệt, nhưng là khía cạnh sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay. Đức Thánh Cha đề nghị ba hướng suy tư dựa trên các nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến. Trước hết, về đức tin,

0: suy thoái môi trường. Về đức cậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các thách đố toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và suy giảm chất lượng đời sống đang đe dọa hòa bình và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế cùng một chủ nghĩa đa phương biết nhìn xa. Ngài cũng mong tiến trình sau Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP30 thúc đẩy một sự chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt lên trên lợi nhuận. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận định rằng các cuộc thương thảo thường bị từ chối bởi nỗi sợ thay đổi, mất quyền lực và kết quả bất định. Theo Ngài, chỉ khi vượt qua những nỗi sợ ấy, nhân loại mới có thể tìm được giải pháp chung. Đức cậy, hồng ân của Thiên Chúa, có thể trở thành động lực cho chuyển đổi công bằng. Sau cùng, về đức mến, Ngài mời gọi xây dựng một văn hóa chăm sóc đích thực, bao gồm cả tình yêu dân sự và chính trị. Tình yêu ấy là chìa khóa của phát triển toàn diện, giúp xã hội trở nên nhân bản hơn và thúc đẩy những chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ cổ võ văn hóa chăm sóc, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và bảo vệ hồng ân thụ tạo.
1: Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ gắn danh Thiên Chúa với chiến tranh.
0: Vatican. Trong thư trả lời một độc giả trên tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Leo XIV mạnh mẽ khẳng định không bao giờ được nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh, bạo lực và hận thù. Ngài nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội là cầu xin hòa bình, cổ võ đối thoại và tố giác việc lợi dụng tôn giáo cho các mục tiêu thống trị, phân biệt và chết chóc.
1: Lá thư của độc giả Raffaele đến từ miền Catania của Ý đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Làm sao có thể đổ máu người vô tội nhân danh Thiên Chúa? Làm sao một danh xưng vốn phải hiệp nhất con người lại bị biến thành công cụ chia rẽ và chết chóc? Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân vô tội của tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nhắc rằng, ngay từ đầu sứ vụ Phêrô, Ngài đã cầu xin ơn bình an, không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Đó là nền hòa bình phát xuất từ Đức Kitô mà giáo hội có bổn phận làm chứng bằng việc không ngừng rao giảng đối thoại. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng một số người quyền thế có thể tìm cách che đậy ý định hiếu chiến bằng những lý lẽ tôn giáo. Tuy nhiên, sứ mạng của giáo hội và của đấng kế vị Thánh Phêrô chỉ có thể là cầu xin hòa bình và mạnh mẽ tố giác những ai dám liên kết danh Thiên Chúa với hành động chiến tranh. Danh Thiên Chúa không thể bị xúc phạm bởi lòng tham quyền lực, bởi sự kiêu ngạo và bởi sự phân biệt đối xử. Trên hết, nó không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động chết chóc. Ngài cũng đau lòng nhìn nhận rằng, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa đôi khi xảy ra cả nơi những người tự nhận là Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu giải trừ bạo lực trong lời nói, không để ngôn ngữ đức tin bị kéo vào đấu tranh chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay việc biện minh cho bạo lực. Ngài kêu gọi vun trồng cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, đối thoại đại kết và liên tôn như những con đường hòa bình và ngôn ngữ gặp gỡ giữa các truyền thống và nền văn hóa. Ngài khẳng định, đây là một cam kết không thể tránh khỏi đối với tất cả các Kitô hữu chúng ta.
0: Cuba thiếu điện, các nhà thờ phải tiết kiệm bánh lễ.
1: Cuba. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại Cuba đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phụng vụ của các tín hữu công giáo. Do mất điện kéo dài, việc sản xuất bánh lễ tại một đan viện cát minh ở La Habana bị giảm mạnh, buộc các linh mục phải tiết kiệm bánh lễ trong các thánh lễ.
0: Một trong số những mặt hàng khan hiếm ở Cuba lại xuất hiện thêm một mặt hàng mới, bánh lễ dùng trong thánh lễ. Ngày 14 tháng 6, một số linh mục cho biết họ đã được yêu cầu tiết kiệm số bánh lễ nhỏ được truyền phép trong thánh lễ để trở nên mình thánh Chúa Kitô. Tại Cuba, toàn bộ số bánh lễ dành cho các tín hữu công giáo đều được sản xuất tại một đan viện dòng cát mình ở La Habana. Tuy nhiên, đan viện này cũng như nhiều khu vực khác trong thủ đô và trên toàn quốc đang phải đối diện với tình trạng cắt điện kéo dài do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ kéo dài 5 tháng. Trong những tuần gần đây, khi nguồn cung nhiên liệu tại Cuba dần cạn kiệt, nhiều nơi đã bị mất điện hơn 24 giờ liên tiếp.

0: gây khó khăn lớn cho đời sống của hàng triệu người dân. Cha Creo Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, các nữ tu đôi khi chỉ có khoảng 2 giờ điện mỗi ngày để vận hành máy ép bánh lễ. Điều này khiến sản lượng giảm mạnh. Vì thế, các nữ tu đã thông báo với các linh mục và giám mục rằng cần sử dụng bánh lễ cách tiết kiệm để có đủ cho mọi cộng đoàn. Trong thánh lễ do cha Payano cử hành vào ngày 14 tháng 6, khoảng 20 tín hữu vẫn được rước lễ. Khi rời khỏi nhà thờ và thấy khu phố lại bị mất điện, họ đã thề sẽ giữ vững đức tin. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn hơn. Một tín hữu 70 tuổi, bà Mariela Schumann, chia sẻ rằng, nếu không thể rước lễ, các tín hữu vẫn có thể hiệp lễ thiêng liêng, nhưng bà hy vọng tình cảnh ấy sẽ không xảy ra.
1: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh địa có nguy cơ gia tăng.
0: Israel. Theo báo cáo mới nhất của năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo, bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa.
1: Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rossing về Giáo dục và Đối thoại, trong năm 2025, có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ, biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều vụ việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ, phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu cổ thành Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phủ Armenia được xem là những điểm nóng. Điều khiến các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại không chỉ là số vụ việc, nhưng còn là cảm giác nhiều trường hợp không được xử lý nghiêm túc. Một số nạn nhân không trình báo vì cho rằng việc này sẽ không đem lại thay đổi. Tại Tabor, thị trấn Kitô giáo Palestine cuối cùng ở bờ Tây, cha Basa Fawade cho biết, các cuộc tấn công của người định cư Israel đã gây thiệt hại cho đất nông nghiệp, hạn chế việc tiếp cận các vườn ô liu và đe dọa sinh kế của nhiều gia đình. Khoảng 15 gia đình, tức khoảng 80 người đã rời thị trấn. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng, bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật, cơ hội kinh tế và khả năng ở lại trên mảnh đất tổ tiên mà không phải sống trong sợ hãi.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảnh báo không thể nuôi chiến tranh thay vì con người.
2: Vatican phát biểu trong cuộc viếng thăm ban điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi đổi mới hợp tác đa phương, tháo gỡ những cản trở đối với viện trợ và tăng nguồn lực chống nạn đói. Ngài khẳng định lương thực là quyền căn bản của con người và cảnh báo các cuộc xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người.
1: Phát biểu trước ban điều hành, các đại diện của các quốc gia thành viên và toàn thể nhân viên của tổ chức liên chính phủ này đang tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nhận định sự dấn thân của tổ chức phù hợp với sứ mạng của Giáo hội Công giáo trong việc đề cao phẩm giá con người và vun đắp tình huynh đệ, bắt nguồn từ lời kêu gọi của Phúc Âm về việc yêu thương tha nhân. Ngài nhấn mạnh trách nhiệm chung trong việc chống nạn đói, suy dinh dưỡng và những nguyên nhân cơ cấu gây ra tình trạng này. Đức Thánh Cha nhận định các cuộc khủng hoảng ngày nay không còn là những biến cố riêng lẻ, nhưng đã trở thành một thực trạng kéo dài và đánh dấu bởi xung đột, mất an ninh lương thực, bất ổn kinh tế và những tổn thương ngày càng nghiêm trọng do khí hậu. Theo Ngài, trật tự quốc tế đang bị phân mảnh do sự suy yếu của hệ thống đa phương. Trong bối cảnh thiếu một nền đạo đức chung có khả năng duy trì sự hợp tác thực sự, hệ thống quốc tế đã chuyển từ chủ nghĩa đa phương sang một chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và đầy xung đột với cảm giác ngờ vực phổ biến. Ngài nhận định các quốc gia ngày càng ưu tiên cho an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế, trong khi những vấn đề nhân đạo có nguy cơ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về tình trạng quan liêu hóa tình liên đới và thương mại hóa sự sống con người. Ngài nói, các cuộc xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người, trong khi viện trợ và các dự án phát triển thường bị cản trở bởi những quyết định của chính phủ, những thủ tục phức tạp, vũ khí lại dễ dàng vượt qua các rào cản. Ngài kêu gọi các chính phủ tăng cường nguồn lực chống nạn đói, loại bỏ những trở ngại khiến viện trợ không thể đến với người cần được giúp đỡ, đồng thời tăng cường hợp tác giữa giáo hội và xã hội dân sự. Các giáo xứ, giáo phận, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin có thể tiếp cận nhiều cộng đồng mà các tổ chức quốc tế khó thể vươn tới. Đức Thánh Cha khẳng định, lương thực, nước và chăm sóc sức khỏe không thể lệ thuộc vào những tính toán thị trường hay lợi ích địa chính trị. Quyền có được lương thực đầy đủ bắt nguồn từ phẩm giá của mỗi người. Ngài kết luận rằng, tính nhân bản của chính trị được đo lường qua việc không để bất kỳ ai bị lãng quên.
2: Đức Thánh Cha nói, y khoa phải phục vụ sự sống.
1: Vatican gặp các thành viên quỹ Jacome Lorgen nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị bác sĩ và nhà di truyền học người Pháp Jacome Lorgen. Đức Thánh Cha Leo 14 đề cao chứng tá bảo vệ sự sống và phẩm giá người yếu thế của ông. Ngài khẳng định kỹ thuật không thể thay thế y khoa, và y khoa không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cái chết được hoạch định.
2: Ngày 26 tháng 1 năm 1959, các bác sĩ Lejeune, Gautier, Turpin đã công bố phát hiện về nguyên nhân gây ra hội chứng đau. Là một bác sĩ và nhà nghiên cứu không mệt mỏi, giáo sư Jerome Lejeune đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y học và bảo vệ phẩm giá của những cá nhân dễ bị tổn thương. Quỹ Jerome Lejeune được thành lập vào năm 1995, một năm sau khi bác sĩ Lejeune qua đời, để tiếp tục công việc của ông. Được công nhận từ năm 1996, tổ chức hoạt động để hỗ trợ những người bị khuyết tật trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trước đau khổ của những trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành cả cuộc đời nghiên cứu khoa học để phục vụ các em. Việc khám phá bất thường nhiễm sắc thể gây ra hội chứng đau đã đưa ông trở thành một trong những người tiên phong của ngành di truyền học hiện đại. Tuy nhiên, giáo sư Lejeune trước hết là một bác sĩ luôn tìm kiếm phương pháp chữa trị và giảm bớt đau khổ cho những bệnh nhân mà ông gọi là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Ông thường nói, y khoa là căm ghét bệnh tật và yêu thương người bệnh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo sư Lejeune đã mạnh mẽ bảo vệ sự sống và phẩm giá của những người mong manh, ngay cả khi phải trả giá bằng sự nghiệp. Khi nhận ra khám phá của mình có thể bị sử dụng để loại bỏ những người mắc hội chứng đau trước khi chào đời, ông đã lên án hình thức ưu sinh mới mà ông gọi là chủ nghĩa phân biệt nhiễm sắc thể. Theo giáo sư Lejeune, kỹ thuật có thể trợ giúp nhưng không thể thay thế y khoa, đặc biệt khi bị chi phối bởi hiệu quả, lợi nhuận và tính hữu dụng. Đức Thánh Cha khích lệ quỹ Jerome Lejeune tiếp tục sứ mạng nghiên cứu, chữa trị và bảo vệ con người cách vô điều kiện. Ngài mời gọi các thành viên trở thành những chứng nhân dấn thân cho công ích, bởi công ích không loại trừ bất kỳ ai được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
1: Các giám mục Pháp phát động tuần cửu nhật vì sự sống.
2: Pháp, trước cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 6 tại Quốc hội Pháp về dự luật liên quan đến chăm sóc cuối đời, Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi các tín hữu tham dự tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự sống từ ngày 21 đến 29 tháng 6. Các giám mục khẳng định phẩm giá của mọi sự sống con người phải được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng cho đến lúc kết thúc tự nhiên.
1: Tuần cửu nhật được khai mạc bằng một ý nguyện được đọc trong lời nguyện tín hữu của Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6. 8 ý nguyện khác cũng được chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Các tín hữu được mời gọi đưa ra những ý nguyện này vào giờ cầu nguyện hàng ngày, cùng với một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Các giám mục Pháp cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm trong thời điểm các cuộc tranh luận mới bắt đầu, đồng thời đổi mới niềm hy vọng để phẩm giá của mỗi sự sống con người được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng. Dự luật được đưa trở lại Quốc hội Pháp để thảo luận lần thứ ba với mục tiêu hợp pháp hóa an tử và trợ tử tại Pháp. Ngay từ đầu, Hội đồng Giám mục Pháp đã khẳng định rằng chăm sóc sự sống không có nghĩa là chấm dứt nó, nhưng là ân cần đồng hành với người bệnh đến giây phút cuối cùng. Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 5, các giám mục Pháp đã lên án nguy cơ thiếu thận trọng về mặt luân lý và thiếu tôn trọng về nền dân chủ. Lời tuyên bố này ám chỉ việc Thượng viện đã thông qua dự luật về chăm sóc giảm nhẹ, nhưng lại bác bỏ dự luật về hỗ trợ tự tử, cho thấy sự rạn nứt giữa các nghị sĩ về vấn đề quan trọng này. Sự bất đồng cũng xuất hiện trong Quốc hội. Trong hoàn cảnh này, việc áp đặt thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và hỗ trợ tự tử sẽ tương đương với việc phớt lờ tiếng nói của một số đông đáng kể các nghị sĩ. Các ngài cũng cảnh báo việc thông qua dự luật khi Quốc hội và Thượng viện còn chia sẻ sâu sắc có thể dẫn đến sự thiếu thận trọng về luân lý và thiếu tôn trọng về nền dân chủ. Trong tuyên bố công bố tuần cầu nguyện, Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Leo XIV nói với các nghị sĩ Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 6. Bảo vệ sự sống con người không phải là vấn đề lợi ích riêng hay tôn giáo, nhưng là một thành tựu của nền văn minh. Ngài khẳng định, sự vĩ đại về mặt luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sự sống mong manh nhất.
2: Năm giám mục Myanmar phải rời giáo phận.
1: Myanmar, kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, 5 trong số 17 vị giám mục tại Myanmar đã buộc phải rời giáo phận vì xung đột. Trong chuyến viếng thăm Adlimina tại Roma, các giám mục đã trình bày với Đức Thánh Cha Leo XIV về cuộc khủng hoảng nhân đạo, bạo lực và tình trạng hàng triệu người phải di dời trên khắp đất nước.
2: Đức Hồng Y Jacques Mangbor, Tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình hình Myanmar là một cuộc khủng hoảng đa chiều. Điều này được khẳng định bởi một thực tế. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021, năm giám mục thuộc các giáo phận Mekong, Loikao, Ban Mao, Minda và Lasio đã buộc phải rời bỏ giáo phận của họ, những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang đối lập. Thông tin được Đức Cha Felix Batu, giám mục Mekong, trình bày trong chuyến viếng thăm Adlimina của các giám mục Myanmar tại Roma vào đầu tháng 6. Các giám mục phải rời nhà thờ chính tòa và tạm trú tại những giáo xứ nằm trong các khu vực an toàn hơn. Trường hợp gần đây nhất là Đức Cha Chenso Basue, giám mục Loikao. Ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được trao trả, Ngài vẫn quyết định ở lại bên những người tị nạn và di dời nhằm tiếp tục đồng hành với đoàn chiên đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và bất an. Trong cuộc gặp Đức Thánh Cha Leo XIV và các cơ quan của giáo triều Roma, các giám mục Myanmar đã trình bày tình hình mục vụ, đời sống thiêng liêng và việc quản trị các giáo phận. Đức Hồng Y Jacques Mongbo cho biết, Đức Thánh Cha khẳng định Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài và Ngài sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Hơn 5 năm sau cuộc đảo chính, Myanmar vẫn chìm trong bạo lực, khủng hoảng kinh tế và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng. Trên 30.000 người bị bắt và gần 22.800 người bị giam tù. Các cuộc giao tranh kéo dài cũng khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sống trong những trại tị nạn với điều kiện hết sức bấp bênh.
1: Tổng thống Peru cho biết Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm Peru vào cuối năm nay.
2: Peru. Sau khi yết kiến Đức Thánh Cha Leo XIV hôm 18 tháng 6, Tổng thống Peru José María Pancasa cho biết, Đức Thánh Cha dự kiến viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch đang được chuẩn bị, chuyến đi có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa.
1: Theo Tổng thống Pancasa, chuyến viếng thăm có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Các địa điểm dự kiến gồm thủ đô Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa thuộc vùng Amazon. Bên cạnh đó, Puno và Iquitos cũng có thể được đưa vào hành trình. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha bởi vì Peru là nơi gắn liền với phần lớn sứ vụ linh mục và giám mục của Ngài. Đức Thánh Cha từng phục vụ nhiều năm trong các cộng đoàn của Thánh Augustino, đảm trách công việc đào tạo và mục vụ tại Chuzienlo, trước khi trở thành giám mục Chiclayo và nhập quốc tịch Peru vào năm 2015. Trên nhiều phương diện, chuyến thăm sẽ giống như một cuộc trở về quê hương về mặt tinh thần. Tổng thống Pancasa cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn đến gần không chỉ các thành phố lớn, nhưng cả những cộng đồng tại miền Bắc và Amazon. Chính phủ Peru sẵn sàng hỗ trợ phương tiện để Ngài có thể đến những khu vực xa xôi và khó tiếp cận. Peru vẫn đang trong tình trạng bất ổn sau cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 7 tháng 6, với kết quả cuối cùng vẫn đang được giám sát một cách chặt chẽ. Cuộc cạnh tranh sít sao giữa Keiko Fujimori và Roberto Sanchez đã tạo ra căng thẳng và các cuộc biểu tình công khai. Trong cuộc gặp tổng thống Pancasa, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng người dân Peru vượt qua được chia rẽ, tôn trọng tiến trình dân chủ và quyết định các bất đồng bằng đối thoại.
2: Giáo phận Roma cầu nguyện đền tạ sau vụ trộm mình Thánh Chúa.
1: Roma. Sau khi nhà tạm chứa mình Thánh Chúa bị đánh cắp tại nhà nguyện bệnh viện Aurelia, Đức Hồng Y Bandassare Leina, giám quản Roma, đã mời gọi toàn thể giáo phận Roma cầu nguyện và thực hiện các việc đền tạ. Ngài nhấn mạnh đây không chỉ là một hành vi trộm cắp, nhưng là một sự phạm thánh xúc phạm đến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể.
2: Giáo phận Roma đã cử hành các giờ cầu nguyện và đền tạ vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, sau vụ đánh cắp nhà tạm thánh thể có mình Thánh Chúa tại nhà nguyện của Bệnh viện Aurelia ở phía tây thủ đô Roma. Vào khoảng thời gian từ tối ngày 15 tháng 6 đến giữa buổi sáng ngày 16 tháng 6, một hoặc nhiều người chưa được xác định danh tính đã đánh cắp nhà tạm có mình Thánh Chúa từ nhà nguyện của Bệnh viện Aurelia. Nhà tạm có trọng lượng đáng kể, được gắn cố định trên bệ, đã bị tháo ra và mang đi cùng với mình Thánh Chúa. Tiền dâng cúng của các tín hữu cho việc đốt nến cầu nguyện trong nhà nguyện cũng bị lấy mất. Vụ việc được vị tuyên úy bệnh viện phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 6. Trong thư gửi các cộng đoàn hôm 19 tháng 6, Đức Hồng Y Reina khẳng định đây không chỉ là một vụ trộm xảy ra tại nơi thánh, nhưng là hành vi phạm thánh xúc phạm đến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể và làm tổn thương sâu sắc đức tin của cộng đồng Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y, sự việc càng gây đau buồn vì xảy ra tại nhà nguyện bệnh viện, nơi nhiều bệnh nhân, thân nhân, bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tìm được sự an ủi, thinh lặng, cầu nguyện và hy vọng trước thánh thể. Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ, nhưng cũng cầu nguyện để Chúa chạm đến tâm hồn thủ phạm, giúp họ nhận ra điều xấu họ đã phạm, thành tâm ăn năn và bắt đầu con đường hoán cải. Họ cũng cần làm bất cứ điều gì cần thiết để đền bù cho sự xúc phạm đến Thiên Chúa và cộng đồng giáo hội. Đồng thời, Đức Hồng Y Giám quản Roma cũng mời gọi các tín hữu canh tân đức tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa qua việc canh giữ các nơi thánh và tập trung lại vào trung tâm của đời sống Kitô giáo chúng ta, đó là Chúa Giêsu Kitô sống động và hiện diện trong bí tích thánh thể. Trong các thánh lễ Chúa Nhật 21 tháng 6, các giáo xứ và cộng đoàn tại Roma đã thêm một ý nguyện đặc biệt vào lời nguyện tín hữu và đọc lời cầu nguyện đền tạ trước phép lành cuối lễ. Đức Hồng Y Greina cũng đề nghị mỗi cộng đoàn dành một giờ chầu thánh thể trong tuần cầu xin Chúa hoán cải người đã thực hiện hành vi phạm thánh và khơi dậy nơi giáo hội Roma lòng yêu mến thánh thể sâu xa hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
0: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
1: Dự án giáo dục Educated, người gieo mầm và người giữ lửa.
3: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại Mình đi thôi, một chương trình của Vatican News tiếng Việt, nơi mà người trẻ chia sẻ những câu chuyện của họ, thì thông qua đó thì thấy được tinh thần yêu thương ở trong giáo hội. Mình đi thôi đúng là một cái cơ hội đặc biệt, bởi vì Trừ Tiền có một cái duyên gặp những người trẻ. Và ngay bây giờ thì Trừ Tiền xin được nhường lại spotlight cho hai vị khách mời của chương trình nhé.
4: Dạ. Em chào anh Tiền, xin chào các bạn khán giả của Mình đi thôi. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Maria Trần Thị Như Quỳnh và em đến từ Ninh Bình.
5: Em thì tên là Teresa Nguyễn Thị Hải Ly. Em thì vừa tốt nghiệp và đang đi làm. Em với Quỳnh thì gặp nhau qua nhóm sinh viên công giáo ngân hàng. Từ đó thì tụi em có một cái tình bạn. Và cũng từ tình bạn đấy thì em lại gặp nhau ở một cái thao thức chung về giáo dục.
3: Chào Như Quỳnh, chào Hải Ly. Đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Tiền cũng đang rất là muốn nghe về dự án của hai em. Hai em có thể giới thiệu nội dung của dự án của mình không?
4: Cảm ơn anh. Dự án của em thì hiện tại thì đã kéo dài được 2 năm rồi và nó sẽ được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn khởi đầu và giai đoạn tiếp nối. Thì giai đoạn khởi đầu là do em và giai đoạn tiếp nối là do bạn Hải Ly đây. Em sẽ trình bày trước về cái phần mà nguồn gốc cũng như là lý do tại sao có dự án này. Thì có lẽ câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái khi mà em quyết định tham gia cuộc thi giải thưởng Đắc Lộ do sinh viên công giáo vùng Thủ Đức tổ chức. Thì cuộc thi này thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên công giáo phát triển một cách toàn diện với 4 tiêu chí là tâm, thể, trí và tinh linh. Thế thì trong những cái tiêu chí đó thì sẽ có một phần đó là thí sinh sẽ phải làm một dự án tâm đồ cộng đồng. Thì lúc đó em cũng thao thức rất là nhiều và suy nghĩ là với cái năng lực có hạn của mình thì mình nên làm dự án gì? Mình có nên làm một dự án cho có để thi hay không, hay là mình sẽ làm một dự án thực sự của mình và xuất phát từ những cái thao thức thực sự của mình. Thì lúc đó em cũng băn khoăn và suy nghĩ rất là nhiều. Thì may mắn là với sự đồng hành của cha Phong, các thầy dòng tên đây đã giúp cho em tĩnh tâm cũng như là phân định lại cái thao thức của mình. Sau những lần tĩnh tâm và cầu nguyện như vậy thì em cảm thấy em bắt đầu lắng nghe, giống như kiểu lúc đó mọi thứ sẽ đến với em như thể là Chúa đang mời gọi em thao thức về giáo dục này. Thì lúc đó em có tham gia dạy học tông đồ cho các sơ ở bên trường phổ cập. Lúc đó trường của các sơ thì cũng khá là khó khăn do là trường phổ cập dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn đã quá tuổi đi học rồi. Nên là cái tình trạng là thiếu giáo viên nó... Cho nên là lúc đó em chỉ là sinh viên thôi. Có thể đấy là cái cơ hội rất là may mắn với em khi mà em có được tiếp xúc với các bạn nhỏ bên đó và em lắng nghe những câu chuyện của các bạn. Nó như thể là một cái ý chỉ của Chúa dẫn dắt em đến với cái dự án này và bắt đầu viết ra dự án Educated này.
3: Tại sao em lại đặt tên đó?
4: Tại sao lại là Educated? educate trong tiếng Anh thì nó là động từ giáo dục, thì bị động của nó là educated. Thường bị động thì mình sẽ dịch là bị học hoặc là được học, đúng không? Em muốn là dự án của em sẽ được dịch theo một hướng tích cực, đó là được học. Nó xuất phát từ cái cuốn sách mà em đã được đọc, đó là cuốn được học luôn, và tên gốc của nó cũng là Educated. Nó là một cuốn tự truyện có thật của tác giả Tara Westover. Thì cô ấy sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh ở Mỹ, thì từ nhỏ cho đến năm 17 tuổi cô ấy không được tiếp xúc với việc học và cuộc đời rất là khó khăn. Nhưng mà chính từ năm 17 tuổi cô ấy bắt đầu cái việc học thì cái việc học nó đã thay đổi cái số phận cuộc đời của cô ấy rất là nhiều. Và sau khi đọc xong cuốn sách đó thì em cảm thấy cái tên này chính là dành cho dự án của mình. Từ cái tên á, cũng mong muốn là khi mà các em nhỏ tham gia dự án của em xong thì các bạn cũng sẽ đón nhận cái việc học. Nó giống như thể là một cái ân sủng, một cái đặc ân là được học. Đó giống như là một cái ơn của Chúa vậy, chứ không phải là bị học.
3: Hay quá, anh cũng có nghe là ở trường thì có nhiều độ tuổi khác nhau, thì các em là đa phần là trong độ tuổi nào?
4: Dạ, do các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn có độ tuổi quá độ tuổi đi học, cho nên là cái độ tuổi ở đây cũng khá là đa dạng. Chủ yếu là các bạn cấp 2 có độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi luôn.
3: Đến với dự án này thì khó khăn của Hải Ly với Quỳnh là gì?
4: Sau khi mà kết thúc cuộc thi giải thưởng Đắc Lộ năm ngoái thì em cũng phải đối diện với một cái khó khăn, đó là em bắt đầu đi làm rồi và tập trung cho cái công việc của bản thân em, nên là cái thời gian mà dành cho dự án nó không được nhiều nữa. Và em cũng đã thao tác rất là nhiều và em nghĩ là mình có thể dừng lại, em nghĩ là mình dừng ở đó. Nhưng mà rất là may mắn, trong team của em có Hải Ly là người được truyền lại cái tình yêu đó, và Hải Ly chủ động chia sẻ với em là muốn được tiếp tục dự án. Và lúc đó em rất là mừng, rất là vui. Và bạn Hải Ly là người tiếp tục năm nay, và bạn đã có những cái thách thức riêng của bạn.
3: Chắc mời Hải Ly chia sẻ về cái thách thức của em ha.
5: Thì em chia sẻ một chút cái câu chuyện của em khi mà tiếp tục cái dự án của Quỳnh. Năm ngoái em tham gia với tư cách là chỉ là một người hỗ trợ thôi. Trong quá trình đấy thì em lại được nhận lại cái ngọn lửa yêu thương các em. Nhưng mà lúc đấy thì em cũng hơi băn khoăn là không biết là sau một năm vừa rồi của Quỳnh, khi mà mình kết thúc cái cuộc thi rồi đi, thì không biết là liệu dự án có được tiếp tục hay không, và các bạn nhỏ ở đây không biết sẽ có được cái sự hỗ trợ nữa không. Thì em cũng khá là băn khoăn. Và cái khó khăn lớn nhất em nghĩ là không phải là đối với em, đó là cái sự em thiếu cái sự đồng cảm đối với bạn bè em trong cái khoảng thời gian đấy, thì đang là tập trung vào cái việc tốt nghiệp để cho hoàn thành cái công việc học của mình. Nhưng mà cá nhân em thì lại không chọn cái điều đấy mà lại tiếp tục dự án của Quỳnh, thì chắc chắn là nó sẽ lấy đi một chút khoảng thời gian của mình. Vậy như vậy mình có nên làm cái điều đó không? Không biết là mình làm điều đấy có đúng hay không? Lúc đấy thì em cũng suy nghĩ khá là nhiều. Không biết là điều Chúa muốn là gì đây. Chúa muốn giúp con, muốn con làm điều gì để đẹp lòng Chúa. Thì lúc đấy trong dự án của tụi em cũng nghe tin là có một bạn nhỏ, bạn rất là chăm học, thì bạn không còn được tiếp tục đi học mà bởi vì cái hoàn cảnh gia đình không cho phép bạn tiếp tục đi nữa, là bạn dừng việc lại việc học mà đi lao động. Thì lúc đấy em cũng khá là buồn, cũng có đánh động gì đấy trong mình. Và em cũng chia sẻ lại với Quỳnh là em muốn tiếp tục dự án. Và em nhớ là lúc đấy là em nghe được một bài hát. Bình thường mình nghe cái bài đấy thì mình cảm thấy nó không có đánh động mình gì nhiều đâu, nhưng mà mình đã có một cái thao thức từ bên trong rồi. Em nghe một cái câu đó là "Trăm bạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương". Đây là một cái câu hát từ trong bài "Con đường Giê-xu". Và lúc đấy là em quyết định là ok đi ơi, mình thử làm đi, mình thử chọn con đường mà Chúa muốn đi. Và từ đấy là em bắt tay là em triển khai lại cái chương trình mùa 2 của dự án.
3: Vậy là khi mà tiếp nhận dự án á, là Quỳnh và Ly đang ở trong giai đoạn là năm tư sinh viên, có khoảng thời gian là vừa làm đồ án này, xong rồi vừa thực tập tốt nghiệp này, xong rồi nó đang ở ranh giới giữa việc học và việc làm nữa, đúng không? Rất là thách thức trong cái khoảng thời gian đó.
4: Thật ra thì năm của em và năm của Hải Ly, cái cách tổ chức nó sẽ khác nhau một xíu, bởi vì nó sẽ phù hợp hơn với cái đối tượng của các bạn và cái mục đích thi cử của các bạn nữa. Nhưng mà cái mục tiêu chung nhất của dự án mà chúng em đều hướng tới ấy, đó là mong rằng là khi mà tất cả các bạn ở đây, các bạn khi mà tham gia dự án ấy, các bạn sẽ cảm nhận là việc học nó không phải là một cái hình thức gì đó mà các bạn phải
3: bắt buộc
4: phải đi để cho có với gia đình hay là cho có với các sơ thôi. Mà em muốn là các bạn sẽ nhận thức được là việc học nó có một cái giá trị cực kỳ to lớn, nó có thể thay đổi cuộc đời của các bạn như thế nào, và từ việc học nó sẽ nó thú vị, nó vui và nó đem lại cho các bạn nhiều những cái giá trị như thế nào. Thì từ đó em cũng muốn là các bạn sẽ trân trọng và cái cơ hội được học hơn. Thì từ đó thì đối với những cái môn các bạn học trên trường thì các bạn sẽ chủ động, các bạn tiếp cận nó học một cách dễ dàng hơn.
3: Bạn nào cần Quỳnh Ly thì sao?
5: Đối với em thì cá nhân em thấy là các bạn đã có cái sự trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ, cũng như là các bạn đã tự tin hơn này. Có bạn thì ban đầu rất là rụt rè, thì các bạn mạnh dạn hơn, nói chuyện cười đùa với các bạn nhiều hơn, tự tin hỏi các anh chị ví dụ như là bài này bài kia làm như thế nào đây chị. Và một cái mà

0: làm việc học, và tụi em cũng đã chọn cái con đường khó, con đường mà tụi em cũng phải rất là suy nghĩ, cũng rất là lâu, nhưng mà Hải Ly là 5 tháng đúng không? Rất là lâu rồi. Mình cũng đang là tiếp tục đồng hành với lại Ly, trong đang đi làm vừa đồng hành với Ly.
1: Em phụ thôi, đổi ngược
0: Đổi
1: lại.
0: đổi ngược lại vai trò. Thế thì với những em nhỏ là như vậy, còn dự án của em thì góp phần xây dựng điều gì ở cho một cộng đồng, cho những người xung quanh?
1: Góp phần gì cho cộng đồng? Đối với em á, thì cái điều mà góp cho cộng đồng thì đó là chính là cái việc mà tụi em giúp các em nhỏ biết cách tử tế trước. Em nghĩ đó là một cái điều rất là cần thiết trong việc giáo dục. Và em cũng ước mong, ví dụ như là biết đâu khi mà các bạn nhận được những cái tình yêu thương từ từ các thầy cô, từ các anh chị, biết đâu các bạn lại lớn lên và trở thành một cái người tốt, tiếp tục cái ước mơ cũng như cái mà tụi em đang thực hiện bây giờ, thì nó sẽ làm trở thành một cái vòng lặp rất là đẹp.
0: Còn với Quỳnh thì sao? Em thấy con mang lại cái giá trị gì cho cộng đồng?
2: Đối với kinh nghiệm khi mà em làm dự án từ năm ngoái thì em nhận thấy một giá trị rất là hay, cũng khá là thiêng liêng mà em cảm thấy là em cực kỳ tâm đắc đối với bản thân em khi mà làm dự án từ năm ngoái. Đó là xuất phát từ cái việc là em là sinh viên công giáo và được các thầy các cha hướng dẫn cái phút hồi tâm, cách hồi tâm sau mỗi khi mà mình làm việc gì đó này, hay là mình có thể cầu nguyện và hồi tâm với Chúa. Hồi tâm cũng kiểu là một cách để mình thinh lặng lại, mình nhìn nhận lại những gì mình đã làm và biết ơn Chúa hơn. Thì lúc đó em cảm thấy sau khi được hướng dẫn hồi tâm như vậy thì em đã nhận được rất là nhiều ơn từ nó, và em cảm thấy rất là muốn mang cái phút hồi tâm này đến với các em nhỏ. Và em đã thử, đó là sau khi mỗi một buổi sinh hoạt đó, thì cuối giờ là em cho các bạn ngồi lại thành một vòng tròn nho nhỏ để các bạn cùng nhau hồi tâm và có thể là chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa vì một buổi sinh hoạt rất là ý nghĩa như vậy. Thì em ban đầu thì em cũng khá là lo, do là có nhiều bạn trong dự án của em, nhiều bạn nhỏ không phải là theo đạo. Em sợ là phút hồi tâm như vậy khiến cho các bạn cảm thấy bị lạ lùng, cảm thấy lạ lùng, cảm thấy không được quen cho
0: Đến
2: lắm.
0: trong một công trường im lặng đúng không?
2: đúng rồi, mà còn cầu nguyện với
0: Thế
2: Chúa
0: Chúa
2: nữa.
0: nữa.
2: Em cũng lo là các bạn không quen. Nhưng mà em cảm thấy rất là bất ngờ từ cái buổi đầu tiên cho đến buổi cuối cùng, đó là các bạn rất là nghiêm túc, tất cả các bạn đều rất là nghiêm túc và thinh lặng cầu nguyện. Mình cũng không biết các bạn đang cầu nguyện cái gì, nhưng mà mình cảm thấy là các bạn đang rất là nghiêm túc và lắng nghe những hồi tâm của tụi em, và bên cạnh đó các bạn còn chia sẻ nữa. Và qua mỗi phút hồi tâm như vậy, em cảm thấy các bạn cảm thấy mình có nhiều ơn hơn. Em nghĩ đây là một cái ơn của Chúa đã gửi đến em trong suốt quá trình làm dự án. Ban đầu em viết kế hoạch nó không có phần này, nhưng mà không ngờ là sau khi kết thúc thì em cảm thấy đây là cái ơn lớn nhất, đó là giúp cho các em nhỏ cảm nhận được ơn của Chúa thông qua mỗi buổi sinh hoạt. Đó là cái buổi cuối cùng trong buổi sinh hoạt năm ngoái, thì có một bạn bạn nữ gọi điện cho em, thì bạn ấy có chia sẻ là một trong những điều mà bạn ấy nhận được từ dự án, ngoài được anh chị các sở hỗ trợ về việc học này kia ra, thì bạn ấy không theo đạo, nhưng mà bạn ấy nói rằng là em cảm thấy rất là biết ơn về Chúa, em cảm ơn Chúa. Nên nói từ ngữ là đơn sơ thôi, là em cũng muốn cảm ơn thêm Chúa nữa, vì sau những lần cầu nguyện cuối giờ thì em cảm thấy là em cũng muốn được cảm ơn Chúa nữa, bởi vì là nhiều người đã tiếp sức cho anh chị cũng như là các em. Nhưng mà lúc đấy em nghe xong em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì phút hồi tâm mình thêm vào giống kiểu là một phần mình thích, mình thao thức và mình thử, không ngờ nó lại đánh động một vài bạn như vậy. Nên là em nghĩ rằng là cái giá trị thiêng liêng này nó là một cái phần mà em rất là muốn, và em cảm thấy biết ơn Chúa bởi vì là nó đã được lan tỏa, dù là không phải là một cộng đồng quá lớn, nhưng mà ít nhất nó đã lan tỏa đến các bạn nhỏ. Và em cũng hy vọng một ngày nào đó chính các bạn cũng sẽ là những người là chứng nhân như vậy, các bạn sẽ lan tỏa những cái giá trị thiêng liêng đó đến với những người xung quanh.
0: Các bạn cũng rất là một người biết ơn. Các bạn không có đạo,

0: không biết Thiên Chúa là ai cả.
1: Yeah.
0: Nhưng mà các bạn hiểu được là vì Thiên Chúa nên các bạn có gặp nhau ở đây, được sinh hoạt chung, được lớn lên trong môi trường có Chúa. Cảm ơn Quỳnh với Ly tạo ra một môi trường và đặt Chúa làm trung tâm để các bạn cùng phát triển. Thì đến với dự án đó, thì cái thao thức, một cái thao thức, một cái mong muốn hay là một cái điều ước đi mà các em muốn thực hiện trong dự án này là cái gì?
1: Cũng trải qua hai mùa với dự án thì có những cái thao thức mà em luôn đau đáu trong trong mình nhà. Thì trong cái quá trình đồng hành với các bạn ấy, thì em cảm thấy những cái bạn khi mà học tại cái trường phổ cập thì thường là cái gia đình hoàn cảnh của các bạn cũng rất là khó khăn. Nên là, và các bạn ở đây thì có nhiều bạn thì đang quá độ tuổi đi học rồi. Thì em cũng là băn khoăn không biết là có một cái môi trường nào để mà cho các bạn có thể vừa đi học vừa đi làm, tức là mình cũng có thể trang trải được cái cuộc sống và phụ giúp gia đình. Mà cá nhân em thì là một cái bạn trẻ vừa mới ra trường thôi, nên là nhiều khi mình cũng sẽ có những hạn chế, nhưng đó là những cái điều mà em luôn thao thức.
0: Một môi trường là các bạn trẻ vừa có thể làm việc phụ gia đình, vừa có thể chu toàn được cái việc học. Còn là Quỳnh thì sao?
2: Do bản thân em cũng có cơ hội được như chia sẻ ban đầu là em có tham gia cuộc thi giải thưởng Đắc Lộ, thì em cảm thấy rất là thích cái việc mà được lớn lên và được huấn luyện bởi bốn tiêu chí là tâm, thể, trí và cộng đồng như vậy. Thì em rất là mong muốn là không chỉ mỗi em hay là các bạn sinh viên công giáo mà được huấn luyện như vậy, mà ngay cả các bạn nhỏ sau này cũng, em cũng rất là thao thức làm sao để có thể gây dựng được một cái môi trường. Thật ra em đã cố gắng làm từ cái dự án của em rồi, nhưng mà em muốn sau này mình có thể tạo ra một môi trường lớn hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, để làm sao hướng dẫn các chính các em nhỏ như vậy phát triển theo bốn cái chiều kích đó. Em nghĩ là các bạn ấy một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những người trẻ toàn diện hơn. Thật ra thì xuất phát từ bản thân hai tụi em đây cũng là những sinh viên còn rất là nhiều thiếu sót, và tụi em cần phải học nhiều hơn nữa và trau dồi hơn nữa, nên là tụi em cũng hiểu được những cái khó khăn của các em đang phải gặp phải, nên là cũng đấy là cái thao thức nho nhỏ của em. Hoặc là nếu mà thao thức lớn hơn nữa thì có thể là sau này em một ngày nào đó em cũng mơ đó là trước khi nhắm mắt xuôi tay á, hoặc là khi sau này em lớn lên á, thì em có thể xây dựng một cái ngôi trường nho nhỏ, một cái ước mơ nho nhỏ.
3: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email mìnhđithôi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.